0: Nani, să nu te cânt azi.
1: Încă.
2: Nani, mă veri, oameni, pe care...
1: Încă. Nani, name does have a green press size for 805 West 30.
3: 10-4, what are you time saying for service on the note?
1: Affirmative.